îro şeş û heştê cot mehê. Roja berxwedana Mûsayan li dijî Firavna. Roja tekrarbûna hadîseya Kerbelayê û perçe û parîbûna Huseyna. Roja qîrîn û nalîn, feryad û fîgana Zeyneba. Roja lorîna dayîka Hesen û Yasîn, roja hêrsbûna bavên şehîda. Roja wehşeta Budistan, hêsirbarandina sûrên Amedê û nalîn û feryada ezmanan. Belê, em di meha cotmehê, meha buxîn, meha derd û kederan de ne. Meha cotmehê, meha dilşewat û huzn û reşgirêdayîna hevaldozên Huseyna ye. Bang bike ey müezzin, bibêje ji sahabeyên kulli sûrê raketinin re. Bang bide, bibêje dîsa tuğyanê serî rakiriye, dîsa hov û har, rovî û çeqelan xweşêr hesibandinin. Bangî sahabeyên ku di nava sûrê de raketine, bangî Huseynê weliyê şêr bike. Bangî Seîdan, bangî Mêrxasê Heyfê, Hesenê şêr bike. Berxê weketiye nava lepên gur. Bila bibin piling û qehremanê Kerbelayê, bila bibin Abbasê Kerbelayî û bidada berxên Huseynî de here. Lewra çeqel dîsa tiyê xwînê bûnin. Ey dayken şehîdên Ahmeda Seîdan, wek Zeyneba ve dîsa berxwedana xweya li dijî Yezîdan da nîşandan. Ey çeqel û roviyên firotî, xweda helbet wê heyfê bistîne, wê bi destê şêrmerdên Huseynî helbet bager û firtonal werra bike. Hûn ê her tim wek Şimr û Sînanê qatilê Hezretî Huseyn ji heyata xwe xêrê nebînin. Belê, ve çend ciwanên nazik, çend gulên bağên Huseynî qûr miçand. Lê bi hezaran gul û çîçek veda, Amed bi gulên wekî Yasîn, Hesen, Huseyn, Riyad, Aytaç xemilîn. Mehzûn nebe ey warê şêra, ey Ameda şehîdan. Wê dîsa tarîx tekerrür nebe, lewra sond heye, بناوه خدای زنتقام خدای قهار.